senengamu nyokot kuping. Tak gawake bungkutan pring semene gedene. Wangger nyokot kuping antem plek pecah siramu. Jepiping, jepiping, oh.